この番組は出演者および制作者の意見をお伝えするものです。必ずしも WGDR、WGDH またはそのライセンス保有者であるセントラルバーモントコミュニティラジオの公式見解を反映するものではありません。ご意見、ご感想は WGDR.org からまたはスタジオ802-454-7762までお電話にてお寄せください。